0: 지지 씨.
1: 아?
0: bro. 그린 surprise 민탄 씨 기파케이타 지지 씨 왜? 그라비. 동을 바카토 씨 양 kalagot ni mo nga bisaka yang adrenalin. Grabe ka passionate si Jay sa eh. Nga may pasabot sa mga Singaporeans. Na! Na-convince ka niya bro. Tamimi ming tanan oy. Eh.